صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجا دے چھو ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیساں تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں برامنا دا کرایا سی جنہاں برامنا نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کی تھی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا ہے. پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، انر اے ڈوا سی ستاں کے لگائے، انہاں براہمنا نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزا موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا،

0: میں خزانہ دے چلیا ہوں اس خزانے نو تو کھا لئی اینو خرچ لئی شبد نے کہ پیو دادے کا کھول دتا خزانہ تا میرا من پیا ندانا رتن لال جانتا تچھو نہ مول پڑے پندار اکھوٹ اتول کھا میں خرچہ رال مل پائی توٹ نہ آوے ود ہو جائیں ایک کرپا انہوں نے خور کی تھی پاویں اج ایک نمی گل چل پی کہ بھگتان نو وکھ وکھ کیتا جاندا میں کہہ کے سماپتی کرنا کہ انہوں نے جی گرو شبد کہو شبد گرو ہے تن گرو گرنتھ صاحب کا اسی متھے ٹیکنے ہاں کدی گرو جیڑا ست گرو دی لہر ہے نا ہندوستان وچ ایہو جی لہر شاید کتے کوئی ملے صاحب گرو ارجن دیو جی نے اینی مہر کیتی ہے میں کہنا داتا تیرا پروپکار ہندوستان دی کٹ گنتی تے تیرے پروپکار جنہاں نو جات کر کے نفرت کیتی جاندی ہے انہاں نو کدی بھولنا نہیں چاہیے او کیویں کہ جس ماں پرش نو مندر وچوں تکے پئے انہاں نے ایتھوں تک کہہ دتا سی چینڑی جات میری جادم رایا چھیپے کے جنم کاہے کو آیا انہاں پھر دوجی واری کیا اے پنڈیا موکو ٹیڑ کہت ہے تیری پیج پچھونڈی کوئلا میرے گرو ارجن صاحب نے کیا نہیں پاوے وقتی طور تے تہانوں مندر وچوں تکے مارے پر تواڈے ہردے دی آواز نو ہرمندر وچ ٹکا کے جاں گا جنہاں نو لوگ مندر وچ نشن بہن دیندے میرے گرو ارجن دیو سدا لئی ہرمندر وچ ٹکا گئے کہ گرو ارجن دیو جی دی رحمت نے آؤ اس داتے دے چرناں نال آپاں جڑیے جے شہادت والا دن منانے آ تے یتن کریے داتا اگلے سال تک سانو وی جراند دے دے سانو پانا منن دی جاچ آ جائے تپتی تبھی تے تاکی بہنا اسی تا بیڈ تے بیٹھے اے سی وچ بیٹھے تپی جانے تتی تبھی تے کنے جا کے بہنا تکیو خان اسی تا ٹھنڈ وچ رہتے کلپنے پئے ہاں تے او کیسا ہردا ہے جڑا اگ وچ بیٹھا وی ٹھنڈا ہے اے سی اندر دی وستا اے سی برہم گیانی اینو کہندے نے تے جنمت گرمت برہم پچھانیو انہیاں کو بینتیاں پروان کریو خوئیاں بیمت کلنا صاحب سنگت آپ کرپا کر کے بخش دینیاں آج تھوڑا جا میں سنکوچ کے تاں چلیاں کیونکہ کل کافی تھکاوٹ ہو گئی شریر ہی ہے نا کہ آرام کرن دا موقع نہیں ملیا اس کر کے آج انہی کو سیوا پروان کریو سموہ پربندک ویران دا بہت بہت دھنواد گرو گھر دے وزیر باجوا صاحب انہاں دا دھنواد جنہاں نے پورن سہیوگ دتا
1: پوچھن سکھ ارداس کر چھ محلاں تک درشن ہاری اغم اگوچر ستگرو بولے مکتے سنو سنساری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری جگ جگ ستگر

آد جلال اردین، ادا نام سی جلاد جلادو دین. کہن لگے ایک تا اے جلاد گرو تیگ بہادر جی نو شہید کرنے والا اے وی سمانے دا، تے دو جلاد ہور سن شاسل بیگ تے باشل بیگ، اے وی سمانے دے نے جنہاں نے چھوٹے شہر جادیاں نو سرہند دیاں نیاں نکنیاں سی. ایسے کر کے بابے بندے بہادر نے سمانے نو گرد کیتا. ست گرو گرو تیگ بہادر دے سامنے بھائی متی داس نو لیاندا گیا ہے، تے قاضی عبد الوہاب نے کیا ہے او گرو کے سکھا، او متی داس تو کہنا ہے میرے کل طاقت بڑی ہے، میں دلی تے لاہور دی اٹ نال اٹ کھڑکا سکنا، پھر دکھا تیرے کل جڑی کرامات ہے. بھائی متی داس دے نیتر جل نال بھر آئے، تے گرو تیگ بہادر جی دے پنجرے نو تک کے اس سکھ تو ریا نہیں گیا، اکھاں وچوں نیر وہ تڑیا. سوچیا شاید گھبرا گیا، اصل وچ گرو نو اس اوستھا وچ سکھ اپنے نیتراں نال دیکھ نہیں سکدا. کہن لگا سجنا طاقت سی ہے گرو تیگ بہادر جی دی، پر میں ایدا غلام ہاں نا، ایدے حکم تو بنا میں ایک شبد بھی نہیں بول سکدا، تے جے میرے پریتم نو پہنگا ہے کچھ نہیں کرنا، میں کچھ نہیں کر سکدا. جے کتے میرا گرو کہندا دو ہاتھ دکھا دیو تے اسی تینو سارے نظارے دکھا سکدے ساں. اسے وقت اینی ضرورت بھریا اتر سنیا، تے بھائی صاحب بھائی متی داس لی فتوا جاری ہو گیا کہ اینو لکڑ وچ بن دتا گیا ہے، تختیاں وچ بن دیو، تے کیڑے ڈھنگ نال شہید کرنا ہے ایدے شیش اتے آرا رکھ دتا جائے. پیاریو پھانسی لا دینا اے بھی ٹھیک ہے، جلدی جھٹکے نال سواس نکل جاندے نے، گولی دے مارنی اے بھی جلدی منک سواس تیاگ سکدا ہے، کسے نو زہر دینا ایدے نال بھی سواس تیاگے جا سکدے نے. او پیاریو شیش اتے آرا رکھ دینا تے اس آرے دے دندیاں نال انج چیرنا جویں لکڑ چیری جاندی ہے. کہو جا ظلم بھریا ڈراونا اے کوتک سی. بھائی متی داس دے سامنے پھٹیاں وچ چیرن تو پہلا پرنسپل گنگا سنگھ نے ایک گڑی گل بڑی پیاری لکھی ہے. قاضی عبد الوہاب نے کیا، کہن لگا او متی داس ایک گل میں تیرے نال کرنی چاہنا نا، ایک پاسے تیرا گرو وے دوجے پاسے دنیا دے سکھ نے، دیکھ جے تا گرو تیگ بہادر دا بن کے رہنا ہی تے تیرے سر تے چلاواں گے آرا تے آرے نال کراں گے دو پھاڑ، تے جے تو گرو تیگ بہادر جی نو تیاگ دے تے سجنا دنیا دے سکھ تیریاں چولی وچ پا دیاں گے، تینو ڈولے دیاں گے، تینو دنیا دی پدوی دیاں گے، دنیا دا راج دیاں گے، دس تینو گرو تیگ بہادر پروانے جا دنیا دا سکھ پروانے، جا ایوں کہہ لو تینو موت پروانے کہ پدوی پروانے، جا ایوں کہہ لو تینو آرے دے تکھے دندے پروانے، جا یاد رکھی دنیا دا ایشو عشرت دا سمان تینو پروان. اس وقت متی داس نے ایک گل کہی، کہن لگا قاضی اے تو گل ادو کہندو جدو میرے سر تے دو کو آرے دے دندے چلا دیندو، کیونکہ تو کہ دو وچوں ایک دی چون کر لے، جاں گرو تیگ بہادر دی آرے دے دندے جاں دنیا دے پدارتھاں دی. سجنا دنیا دے پدارت بڑے مان کے دیکھے لی، جوان دا چشکا بھی تکیا ہے، عزت بھی رد کے مانیے، پر اصل وچ دو وچوں ایک دی چون ایک دا سواد میں چک چکا ہاں، اجے تک آرے دا سواد نہیں چکھیا، جے تو آرے دے دندے دو کو میرے سر تے چلا دیں میں او دا سواد بھی چکھ لواں، دونوں دے سواد وچوں جدے وچوں زیادہ آنند ملیا میں اونوں پروان کر لواں. دو وچوں چون ایک دی ہونی ہے نا، پر پہلا دونوں دا سواد تاں دکھا. ساد سنگت اج میرا گرو تیگ بہادر پنجرے وچ تکدا پیا ہے، تے پیارے او چہرے تے گھبراہٹ نہیں، ستگرو مسکرائے نے، تے قاضی نے پوچھا ہے سکھ سامنے موت ہے تے تسی مسکرائے کیوں؟ تے گرو تیگ بہادر نے کیا، سجنا جیڑے استاد دا پڑھایا ہویا ودیارتھی شش چنگے نمبر لے کے اچے مرتبے تے پہنچدا ہوئے اس استاد نو خوش ہونا چاہیدا، دکھی نہیں ہونا چاہیدا. مینو اج مان ہے کہ گرو نانک تیرے سکول وچ پڑھیا ہویا سکھ اگے لڑائی وچ تاں شہید ہوئے نے گرو ہرگوبند صاحب دے ویلے، دھیان رکھنا اے دوسرا سکھ ہے بھائی متی داس جنہیں زبر دا مقابلہ صبر نال کرنا ہے، تے میں دیکھنا چاہنا کہ میرے پڑھائے ہوئے